0: le don.
1: Ha ga dole ga mangwe.
0: Ka fela ntate. Hey ntate.
1: Ah. A tla go bese ke le bese go ke ke ke go ang le nyana ke. Ke le bese o rume di sa bon go no le bon ntate moholo. Le bon ntate le bon mme. Le bo abuti le bo ausi. Le ba ile tanka tsebe. Le mongaka. A tsa mongaka jwa.
0: Ha ke motsebe.
1: Me di dite ya.
0: Oh.
1: Me di dite ya malta thuja.
0: O ntate.
1: Ke mongaka mpusha.
0: Eh ntate.
1: O go ya yena o tsa male muve.
0: Eh.
1: Ke re ke potele se bua ngate le ke tle o dumela tsa go khulola bona te bolo go go dire bo o sire bona te le bo mme le mme ke ke tla mongaka.
0: Thank you ntate.
1: Ke bi jola ka ke ntate muri ya tsebe ke motho wa mo khutlo mo pala.
0: Eh ntate. Thank you.
2: Ako re ke tima sa ke ke se na magashi. Bebe!